0: Nanoq FM, Bilarisar Rutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Liima kiosk painaa, että nyt tahtaa ottaa simaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että on fatilaa tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinat pingasuneet, kun säätä kut sisämät on aannut ammassa pohjanaa. Pisiessä nyt kysymä siusi sahtoo, ja puhukaa on tehty pisiet kootsi mut äkki liinnattasio. Suut kahtaa.
5: Ai joku pisiessä sinä asut, tsip.

0: Ikke mutter.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du er lev. Kasse, du er lev.
2: Agisuai Noit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuai Noit Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisiso, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisuai Noit Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.
4: I'm about to explode! Take off the slow!

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med sit tempare parfungerne, det er min mærsok. Nu er jeg kaklunni, så kan jeg lille taksin nalunni. Ulluk kutkulling i luani, kun nu er milupinga sunni, kiesang at sin rakpok. Ano ka awan nak, si kunti mot mitre si sa matunganot, sukas susakaktas sa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Søndag den 6. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nenno FM, Susanna Napper.
1: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, Mette, hun var nede med det. Ikke den smukkeste.

0: men auf FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Så bare med sit tempare parfumerne, det er min mærsok. Nu er jeg kaldt, så kan jeg lukke taksin nalt. Ulluk kut kuling iluanik, og nu er min lupinga, så ikke jeg sænger til den rakpok. Ano ka avannak, si kunti mot mitre si samatunganut, sukkas susakaktasak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 6. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: FM que j'en appelle.
1: Nous, mon petit laisser me guider ma sœur.
2: Ça va, mais si tu me parles pas français, tu es mimeur. Nous y accordons ce qu'on ne leur tarse ni n'allons. Ulluk kut kulingi luanik unnu amilupinga sunik kiesangat sinne kakpok. Anora avannak, si kunti mut mitzari sisamatunga anut sukkas susakaktassak.
1: Vær udsigten for nuk.
2: Søndag den 6. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Knokke 5.
1: Du som knappet.
0: Du lytter til Nanook FM.
2: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
3: Så bare med sit tempare bare fungerne, det er min mærsok. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lade dig sin nattelig. Ulluk kut kolding i luanik, og nu er min lupinger, så ikke jeg sænger til den rakpok. Ano ka avannak, si kunti mot mitre si samatunganut, sukka susakaktasak.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Søndag den 6. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på +9 grader, og nattemperatur på +3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

Take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

What?

0: FM
1: 90.8. Nu må Tilly simpelthen give det mig sig af.
2: Så bare med sit tempare parfungerne, det er min mere sorg. Nu er jeg kaklunde, så kan jeg lade dig sin nalunde. Udluk godt kolding i luerne, og nu er med lupinger, så ikke jeg sænger til den rakbog. Ano ka awan nak, si kunti mo't mitre si sa matunganot, sukas susakaktas sa.
1: Hver usikten for Nuk.
2: Søndag den 6. september ifølge DMI. Skyde med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nu må til det simpelthen give det mig så af.
1: Så bare med sit tempare bare fungerne, det er min mere sok. Nu er jeg kaklunni, så kan jeg lade dig sin nalunni. Ulluk kutkulling i luani, kun nu er milupinga, så ikke jeg sænger til den rakbok. Ano ka avannak, si kunti mot mitre si samatunganut, sukkas susakaktasak.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Søndag den 6. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Zusammen Nachbar, zusammen Nachbar. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må de lade sig med gille mig sig af.
2: Så bare med sit tempare bagfølgerne, det er min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade dig sin nalte. Udluk godt kolding i lønne, og nu er min lupinger, så ikke jeg sænger til den rakbog. Ano ka avannak, si kunti mot mitre si samatunganut, sukka susakaktasak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 6. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.
3: It's true.

0: Nanoq FM, Bilarisar Rutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekko, liimaks just paina, et nyt tattavad taasimäo.
3: Suure mies, tän liima. Tõu, et ufatilä tavadki. Liimaks just paina, et kunnukud affinak pingasunid, ustaadakud, siis ma tungaanud ammasab.
4: Pohana.
3: Pisies on kisima siu sisakto, apuga on teinud pisi, et kootsimud äkki liinatakse.
4: Suud kahtarame.
5: Ajuku pisies.

0: hjemme i gang ud.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: At give sig endnu et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: 1.05 tusen appen.
1: Nu må Tille simpelthen give det mig så hårdt.
2: Så bare med sit til bare bagfængerne, det er min mærsok. Nu er jeg kaldtunne, så kan jeg lade taksin nalltunne. Udlukket kolding i luerne, og nu er med lupinger, så ikke jeg sænger til den rakbog. Ano ka awan nak, si kunti mo't mitre si sa matunganot, sukas susakaktasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Søndag den 6. september ifølge DMI. Skyde med sol. Dagtemperatur på +9 grader, og nattemperatur på +3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: ikke.
1: Nanoq FM. Bileris Arutin.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Lima kiosk painaa, että nyt tarvittaa simaua.
5: Suure miestään, Lima. Tau, että fatilla tavakki. Lima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakkut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksiä sisaktoon, apuukaan teidun pisiet kootsimut äkiliinnat tahjoa. Suut kahtaramme.
6: Aiku pisiessää sinnäisyt, tips.

0: Ikke mutter.
1: Lima kioski asi. Kasu tulev. Kasu tulev.
2: Akisu Anoit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisu Anoit Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassel, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nu må til det simpelthen give det mig så af.
1: Så bare med sit tempere bare fungerne, det er min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så rinne lagt dig sin nalønne. Udluk godt rulling i lønne, og nu er min lupinge, så ikke giver sig af din rakbok. Anora avannak, sekund til mod meter, så samme tunge han ud, så rakt det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 6. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: op, Mads.
1: Nano FM. Billeri Sarutin.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Tekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat. Onnukut affinak pingasunit, ustasakut sisamatungaanut ammasakpohuanga. Pisiesen kisimaksi usisaktuk, apuukaan atelu pisiet kootsimut akiliinattahio. Suutskahtarami.
5: Aiko pisiessää sinnäisyt, tsip.

0: Ikke mod
1: Lima kioske, jeg siger. Kasu du lev. Kasu du lev.
2: At give sig endnu et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Sarnar, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: Så bare med sit tempare bare for gange, det er min mere sok. Nu er jeg kaklunni, så kan jeg lade dig sin nalunni. Ulluk godt kolin i luani, kun nu er med lupinga, så ikke jeg sanger til den rakbok. Ano ka awan nak, si kunti mot mitre si sa matunganot, sukas susakaktas sa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Søndag den 6. september ifølge DMI. Skyde med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Tekku, liimaks just painaat, niin tahtavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilla tavakit. Liimaks just painaat. Kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaanga teidun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
4: Ai joku pisiä sääsi.

0: Tuossa kiinni. Ilman muuta katti.
1: Tiimo kioski asii. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike og Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Megahertz. Nanoq FM.
1: Nu må til at sætte mig i det med sig af.
2: Så bare med sit tempare bagfølgerne, det er min mærsok. Nu er jeg kaklunni, så kan jeg lukke taksin nalunni. Ulluk kutkulin iluani, kun nu er milupinga sunni, kiesang at sinne kakpok. Ano ka avannak, si kunsimut mitri si samatunganut, sukkas susakaktasak.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Søndag den 6. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Takko, Lima kiosk barna et nyt datavært basimauer.
4: Suge miestän Lima. Tau, at du fattig lade sig vækket. Lima kiosk barna et. Og nu kun affen og pinga sådan et. Og slet ikke kun sisse med tungerne et amma sagt.
5: Hvorfor?
4: Hvis jeg sådan ikke sig med sig og sig sagt dog. At bruge gange det du besiger et kort imod at gælde en nakta. Ja. Sjovt skatter.
6: Hej, jeg kunne besiger sig sin nasut.

0: kikkert mot det.
1: Giv mig kioske, jeg siger. Kasse du lev. Kasse du lev.
2: Agisuano Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuano Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

Du är min anhängare.

Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.

0: Nanoq FM. Bilarisa Rutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekku, liimaks just painaat nittattavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tervu, et ufatilaa tavakki. Liimaks just painaat. Onnukut affinak pingasuneet. Ustaatakut sisämät ongaanut ammasakpohonaa. Pisiessä nikisimaks juusi saktoo. Apuukaan ateetu pisiet kootsimut äki liinnattasi. Suut kahtarami.
4: Aiku pisiessä sinäsut. Chipsit suutavannit. Pitsät mämmäkujuttut. Piveistous essiingittut. Sad nadokut.
3: Nelakutta annaatu nimi iluessa kiabi. Ilan muuta kappit.
2: Liima kioski jäisi. Käsuttuliu. Käsuttuliu.
5: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Køling & Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.

0: تسمعنا نانوق اف ام هنا ميجا هرتز.
1: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
2: Så bare med sit tempere bare for ngane, det er min mere sok. Nu jeg kan slå ned, så kan jeg lukke dig sin nalte. Udluk godt kolding i luerne, og nu er min lupinga, så ikke giver sig at den rak på. Anu ga awan nak, si kunci mot meter si sama tungan ut suka susu kak tesak.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Søndag den 6. september ifølge DMI. Skyet med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Tekku, liimaksi just painaat nittattavat taas imavat.
3: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä säväkin. Liimaksi just painaat. Onnukut asennat pingasuneet, ussaatakut sisämät ongaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaanat edun pisiät kootsimut äkiliinnat tahjoo. Suut kahtaran.
4: Aiku pisiässä sinä sytet.

0: joissa kiinni. Ilman muuta kappit.
1: Viime kioskiaisiin. Käsuttu liu.
2: At Gisuenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets At Gisuenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Zandnar, noch FM 100 MHz.
1: Nu må jeg lade sig med gille mig sig af.
2: Så bare med sit tempare bare fungerne, det er min mærsok. Nu er jeg kaldtunne, så kan jeg lade dig sin nalltunne. Udluk godt kolding i luerne, og nu er melopinger, så ikke jeg sænger til den rakbok. Ano ka awan nak, si kunti mo't mitzer si sa matungan at sukas susakaktas sa.
1: Ver usikten for nuk.
2: Søndag den 6. september ifølge DMI. Skyde med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Liimakiosk painaa, et nyt tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tau, et ufati lähtäväki. Liimakiosk painaa, kun nukut affinak pingasuniit, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
5: pohjanaa.
4: Pisiäsen kisimaksiusi saktuuk, apuukaan ateetu pisiä kootsimut äkiliinnattas.
5: Suutkahtakamme.
6: Aiku pisiässä sinnäisyt, tsip.

0: ikke mutter.
1: Lige med kioske, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: At give sig ind et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: Susanne-appen.
1: Nu må til det simpelthen give det mig så af.
2: Så bare med sit tempare parfumerne, det er min mærsok. Nu er jeg kaldtunne, så kan jeg lade dig sin nattunne. Udluk godt kolding i luerne, og nu er melopinger, så ikke jeg sænger til den rakbok. Ano ka awan nak, si kunti mo't mitre si sa matunganot, sukas susakaktas sa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Søndag den 6. september ifølge DMI. Skyde med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.
3: Maybe I was wrong, you were faking it all when you

Nanoq FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekku, viimeksi just painoit mittatta vattaa simavo.
3: Suure miestään liima. Tehu, et uffat sillä tavakin. Viimeksi just painoit. Onnukut affinak pingasunit. Ustaatakut sisämätungaanut ammasak
4: prohvana.
3: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo. Apuukaan ateetu pisiä kootsi mut äki liinnatta.
4: Joo.
3: Suut kahtarami.
5: Aiku pisiässä asin näsut. Chipsit suutavannit. Pitsät mamma kujuttut. Piveistous essiingittut. Ässät nadohut.
3: Neljä kutta. Aan näsu nimi iluossa kiabi. Ilan muuta kappit.
2: Viime kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
6: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: At der er sin grund om, at jeg tænker bare på syvende, det er min mærsok. Nu er jeg galt, og jeg er lov at lage sin nærlående. Udlukket af finde lignende, og nu er min lov til at man ikke er sænge til den rækbog. Og nu er jeg kunne 6 sekunder til momenter af finde lidt unge andre tjukke, så jeg rækter sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 7. september ifølge DMI, skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Odense.
1: Nanook FM, Bilarissa Arutin.
2: Nu er mit Tivoli rettet op på. Tivoli er med sagt, at huset på 28. i september var fungeret nu. Nu er den så på svaret sagt, i dag er der endnu, der man nu. I dag er tivet ukke om mandag, nu der er jo sæt på, gav vi til dag, lykke julet, er med dag på rummen ikke, den ene er vi. Disse du vil jo også, at det kommer så med, at gav vi dag for et hist i Und nu ist man sagt, noch bin ich schon noch, ich sitze schon ein bisschen immer, ich sitze auch noch nicht. Man geht sich auch auf das Sack. Sie wurde auch schon noch nicht, dass man auch am Macht das Sack. Wie geht es mir noch? Wir haben auch noch da, dass ich noch am Macht das Sack. Sie wurde mich, der Kuss.
3: Sie sind nur für Schakbücher.
4: Ich glaube, sie ist auch ein Ninja, gut.
3: Sie haben ja noch keine Lima, ist so.
4: Ah, dann Lima, Kiosk.
5: I Lumut, lige med kiosk by night, nu der ser sig op på, det så er bedrende gode. Tårne og kone ringer du, hvis I gør en ikke kiosk, der er karonat op på. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, uge op mandag. Akisuanerit Festival i nu søvnene, oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlo. Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, affinning under oktober, binger jo an i. Så sæt amet lu, hinder ikke gammel endnu. Når du nær på dag 14.00 nu mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du, hvis I er en rassin nær på. Jeg kan så endnu et festival i mig, der kunne sær godt. Kan det altid nu nær ni, du sådan nær at du rander på at sætte mig.
1: Nanook FM.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaa.
3: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakpohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiät kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
4: Aiko pisiässä sinä asut, että

0: FM 100 MHz.
1: Nu må Tilde simpelthen give det mig så af.
2: At der er sin under med september 7. i min mørsok. Nu er jeg galt lønne, siger jeg lurer lagt dags inden alt lønne. Udlukket af finde lønne, og nu er milu til simpelthen ikke jeg sænger til den rakt på. At nu er kun jeg 6 sekunder til mig til at finde lidt unge af noget, så kan jeg synes rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 7. september ifølge DMI, skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Lima kiosk barna et nyt datterværktas i maver.
4: Sjoge mjæsten, Lima.
3: Det er jo altså fattig, at det er vigtigt. Lima kiosk barna et. Og nu kun aften og penge så net. Og slet ikke kun. Sidste med tungerne et amma sagt.
4: Hvorfor?
3: Hvis jeg sådan ikke siger mig sjov til sagt dog. Jeg bruger gange det, du besiger et kort til mod agilien at der her. Sjov til godt der rømme.
5: Jeg har jo kunnet besiger sig af sin nasut. Tipsit to, der var net. Bittat mamma går jo død. Bivæ i stås, jeg ser ingen død. Jeg slet når det rundt.
3: Lima
5: kiosk, jeg har set. Kasu, du lev. Kasu, du lev.
6: Akisu er noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisu er noget festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nook. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanook FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: At der er sin under mest et temperat syvig end et i min mersok. Nu er jeg kaldt, at jeg lurer lagt af sin nalt. Udlukket af finilin, at hun nu er mildt at lide mig ikke, at jeg sænger til den rakbog. At nu er kun jeg 6 sekunder til momenter af finilin, at hun er nu tjukket, at jeg synes, at
0: hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 7. september ifølge DMI, skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Nung miti bula kakte dokpok. Tiburi amma saak a khusi paota tuwi a nip september bafonganun. Nuan masokpa suara saak, ila kutarin nuk tamanun. Ila tiut ukiomman na nutayu seput kawiti tagak lyke yulet amma taak paromninik tunini awit. Kiisi duwi luwaksa tukam masok melkat kawit taak fiyad histi talik. Unnu itama saak nuk pingasunut isut senu pisisi masut akonnan mi. Makiti sokakta saak. Tiburi usluin na mi tersumakakka amma ta saak. Weekend timilu, melunakotak atatinut amma ta saatunin. Tiburi mi, takos.
2: Si le fin ne fait chaque ça.
3: Le rosé s'arrange,
2: gros. Si le maillot n'a qu'un lima et chou.
3: Ah, t'as un lima qui en ski. T'as un ama en noir, un arrelo, t'as si aussi ça.
4: Il le mout, lima kiosque by night. Nous t'en sais ça, pour t'es ça, et puis t'en écouvre.
2: Wow.
4: Tourne au coin, rang et tout, puis j'y gagne. Et qui aussi n'est pas, et qui rend notre pour.
3: Ah,
2: Ah,
4: Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjort manden af Kisuanot Festival i nu siden med oktober i Arbani, binger jo Anito, anger jo Lennart Sandgren i de sejlse til Susartorlo, Makko Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen der optog på at binde jo ind i. Så sæt amet lu hende nær ikke gammel endnu. Når du nær kotak 14.00 midt, er der til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. Hvis I andre har sin nær på. Jeg kan så en eller anden festival med. Det kunne sær godt. Kan det altid nu nær ind i. Du sådan noget, at du kan nå på at sætte mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisar Rutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og oplev årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Tekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakot. Pisiessä nykisimmäksi juusi saktuun, apuukaan ateilu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarami.
4: Aiku pisiessä asin naasut, chipsit suutavannit, pitsät mamma kujuttut, piveistous essiingittut, ässäät nadohut.
3: Neljä kutta, aam naasun nimi iluossa kiabi, ilan muuta kappit.
2: Liima kioski jäisi. Käsuttuliu. Käsuttuliu.
5: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nye Nanook. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanook FM.

0: Tusarnar pas Tusarnar Nanok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: At der er sin grund om, at det er bare at søge, at det er min mærsok. Nu er jeg galt, at jeg er lov at lage dig sin nærlunde. Udlukket af finde lignende, at nu er min lukket til mig ikke, at jeg sænger til den rakt på. At nu er jeg kunne se ikke sekund til mig med til at finde lidt unge, at nu tjukker jeg synes rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 7. september ifølge DMI, skyet med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: just like a song when we were young.
1: Nanook FM, Bilarisaro til.
2: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
3: Kekko, liimak just painaat niitä tavattaa simavaa.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä fatilla tavakit. Liimak just painaat. Onnukut affinak pingasunit. Ustaatakut sisämätungaanit ammasakpohonaa. Pisiäsen kisimak siusisakto. Apuukaanga teidun pisiäet kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suutskahtaramu.
5: Aiku pisiässää sinnäisut. Tsip,

0: Jabi. Igen moeten we
1: het die me kioskje aanzien. Kijzo toleo. Kijzo toleo.
2: At disse øjne et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets At disse øjne et festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: At der er sin under mest et temperat syvende, det er min mærsok. Nu er jeg rart lønne, siger jeg lov at lage dig sin nærlønne. Udlukket af finde lønne, og nu er min lønne, at man ikke giver sig at tænne rart på. At nu er jeg 6 sekunder, må mit tage af finde lidt unge, at nu tjukke sus rart det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 7. september ifølge DMI, skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Liima kiosk painaa, että nyt tahtaa ottaa simaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fattilaa tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatak kut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessä nykisimä siusi sahtoo, apuukaan ateilu pisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaa.
5: Ai joku pisiessä

0: Ikke mutter.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Akisuano Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuano Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: At der er sin grund om, at jeg tænker bare på syvende, det er min mærsok. Nu er jeg galt lønne, siger jeg lurer lagt dig sin nærlønne. Udlukket af finde lignende, og nu er min lød at slimme ikke, jeg sænger til den rakt bort. At nu er kunne jeg 6 sekunder til momenter, at finde lidt unge andet, så kan jeg synes rakt det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 7. september ifølge DMI, skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisa Arutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarusel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi lod blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Kekko, liimaksi just painaat nyt tattavatta asimaa.
3: Suure miestään liima. Tehu, et sä fatilaa tavakki. Liimaksi just painaat. On nukut affinak pingasunit. Ustaatakut sisämätungaanut ammasakpohanaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo. Apuukaan ateilu pisiet kootsimut äkiliinnattahio. Suut kahtarami.
4: Aiku pisiessää sinne.

0: nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: At der er sin grund, når mig sætter en par episode, vi er i min mærsok. Nu er jeg galt, når jeg siger, at du har lagt dig sin nærlunde. Udlukket af finelen, ikke undnu af mig, at det man ikke giver sig til en rækbog. At nu har jeg kunnet 6 sekunder til momenter af finelen, at du har nu tjukket, så jeg rækte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 7. september ifølge DMI, skyde med lidt regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz. Nanoq FM biler i Sarutin.
1: Nu sker det igen. Fra fredag den 28. august til 6. september er Tivoli tilbage med sjov, spænding og oplevelser for hele familien. Kom og opleve årets nyheder, lykkehjulet, vores nye ballonbåd og den nyrenoverede børnekarussel. Og husk at gemme din indgangsbillet. Hver aften kl. 20 trækker vi løg blandt deltagers indgangsbilletter. Måske er det dig, der bliver den heldige vinder. I hverdagen åbner Tivoli kl. 16.30 og i weekenderne kl. 13.00. Vi ses i Tivoli.
2: Tekku, liimaksi just painaat niin tattavattaa simaua.
3: Suure miestään liima. Tehu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat. Onnukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
4: Ai joku pisiessä.

0: Ieder moet
1: die me kioskie aanzien. Kijk uit de leeuw. Kijk uit de leeuw.
2: Ik is weer naar het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Finilinik unno amilu tasimanik ya sangat sinakakpok. Ano ka kuya sik si kunsi mo mitri ak finilitong ano tsuka susakak tasak.
1: Hver udsigten for Nuuk.
0: Mandag den 7. september ifølge DMI. Skyde med lidt regn. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: break my heart.
1: Nanook FM, Pilari Saarutin.
2: Nu er min Tivoli rettet op. Tivoli er massagt af hus i bort af 20. i september af fungerne. Nu er den så på suara sag. I dag er der en nytte med nu. I dag er tivet uke om mandag. Nu er der jo se putgave til dag. Lykke julet. Amat dag på romnen ikke. Du er nye af det. Kise du vil være sat og kamme så med at gave dag for et historisk dag. Og nu er der mange sager nok penge som er i sit sende pisse med sit akkommende nyt. Men det er så rettet sag. Tivoli utlunna ni det som har rocka ammattessa weekend till milo men nu har tagit att ni ut ammattessa till min Tivoli mi tjekos
3: suri fuka fugiset inchen jimik betaya tumpitsa sumik akimutna lokkut tumik bisaraqat tiba suri fuka fuit mikisut nanok media bi inchen jimik nqaro fibai Tavirat senut ikios navatid sorlu kan kortimuki selu atlapi misulisunut tamanut tavirat senarit akiyitat tamatad saksunoni alfam simita asartiput paisakamorosukuit tuo trainitin elvimut tavirisiut imalunit nanok media kiilimi paisisakamoruit
4: Sille finne fischer gise.
5: Garoti sarangiga go.
4: Sule ma yuna kana lima isu.
5: Atane lima kioski. Tana ma onno anarelo ta siosi sa. Fa.
6: Ilumut lima kiosk by night. Nu tar sig sarpo. Dessa är pitani kova.
4: Wow.
6: Tono kron ranget du pisigani. Kiosin ta. Ekaronna ta po.
5: Atailo. Ka uka sushi den uta.
4: Mama, you cook up noodles.
5: I don't want to cook it.
7: Lima kioski asid. Kaso toleo. Kaso toleo.
6: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Uki op mandag. Akisuanerit Festival i nu sømme. Oktober op arbejde. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlo. Makkua abisamartu sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ammettar i lakotarenut, ikke ringet som ikke du sånn at det var sær, affinning under oktober, binger jo enig. Susset ammelo hinner ikke man i du, når du nakotar 14.00 mitt er lagt til kommer på. I siste til set Atlantic Music gimme, nu er nå gimme du, hvis jeg andre sin nabot. Akisuanerit festivali mi, tekus saagut, kadaltit nunani, tusannaajattokannot pääsattumi.
1: Nanook FM.